balito si kou di belala, aoui. Balito si kou di belala, aoui. Balito ango tinde onde, a mama, na malonu na nyuke.